Радіо Чіпльдук. 4duk.ru. Саме позитивне радіо. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.